me pacho afia ube jine mo. Na wode mpaye ni nyina abana wiye di amame. Sa modo so mwenye ube nyina mane mwenye. Sa yonku ton suwa jine mwenye denya mwenyasi. Na afi me benya mwenye samso. Awurade akye yasem bia ye nemu na enne ye beto aso puto kasem wono asem a me no da won nansa yintemu a ye bobo hono matudin se don't rely on yourself. Mfa wo ho nto ho so. Senti American sasa edia ben na obetia ya ma ho. Masa obetia shira wo ho ana.